Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niningan dumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gerald. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay magbalik.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Dark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar... Dragaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: kasoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center.
1: Tatay!

0: o karon supay sa kong asoy kaninyo.
1: Oh, sige. Ako lang buhaton. Tungod alang nimo si Naida, langga na ko. Andam na kong himuon ang tanan. Ang tanan ginimong imando.
2: Kana! Naaraman di na! Timan eh ha, dili gyud ko magduduhag palayas nimo dinhi sa akong kagalingon. Oras nga wa nagyud kay mahimo. Kay dili kinimo ay kinabuhi nga akong gusto.
1: Paito eh. Abimugod akong mag-uban ta sa kasakit o kalipay.
2: Ay, alam niya ay! Kasakit o kalipay ba, Roy?
1: Ay.
2: Hoy, Roberto, sa kalipay, mag-uban ta. Pero sa kasakit naman lang po gani, oy suluha, oy, pagpuyo nga ikaw ra.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Everly. Nakasukod akong duty sa ospital sa doktor clinic ko na assign isip sekretary. Dili malikayan ang kabalakan ako nga makatumong og istrikto nga doktor. Sa laing bahin, gibalitaan sa kanilang mama o papa bahin ni James nga amahan sa kong anak nga duna na kuno kini anak sa ka-live-in ni ini.

Agi kini manawa kariya kay dili gusto nga makasamok magatugaw. Dito sa barko nga gisakyan nila ni Christian o Clara, lami na kaayo ang pagkatuog sa babae, pero si Christian wa makatarong ugtog kay daghang lamok. Unya niya lang sa iyo sa kapagtagon, biabot sila sa Manila o nangadto na sila sa main office nila sa ilang trabaho, no? Silang i-apply ang GC. Niya, ilang nasairan nga duha ka semana na lang ang ilang pabuton o makalarga na sila balik sa Middle East isip trabahante sa oil company dito sa Dubai. Nagkala niya, alasupan nga ito sa kilanon, Himayang Nahu.

Igala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niyadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

0: sa iyang tiyan. Pagkasiyam ka buwan, ipakatao ka, pagpakatao ni mo, gialman ka, tanan, tanan, gihatat. Kunya, dili ka, nakasama ng imong inaan, dili ka kapasailo. So, ingon hana, mga kaigsunan, ang atong kalandrakas ning sa iyong kabuntagon. Ug doon na may anak anang nagbisyo karon nga nakabati, at tuwain niyong inaan, pangayon itong pasailo, para waatay karma. Sa maabot ng adlaw. Ibaw eh, kagunda may atong gihimo sa ibabaw sa kalibutan, muna'y gitawag para ibara, karma kun karma. Wala'y oras po mga kaigunan, kini si Daitara Tita, sauban sa atong co-pilot, si Nestor, Engineer Nestor Hermosillo, may una namin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod kanato sa Said Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang kasikas sa kabuntagon. Kasikas sa kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga maghahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa Said Marketing ug karon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
3: Good morning mga kapanyawan, happy weekend. Ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Magubanta ning lain na sab nga weekend sa atong programa Ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa Said Marketing, ang tigama og tigapura po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Pugon nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, Said Celebrity Beauty Kojic Soap nga magwapa gitang tanan, magwapo sab mo mga kapanyawan. Ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Pitsa 15 na, Juan sa Agosto, tuig 2025. Pagkadali sa panahon mga kapanyawan, nanata sa katunga sa buwan. Sweldo pagyud karon no? O, gahapon na inyong sweldo? O sa Lunes pa? Pagkapahit kung sa Lunes pa mga kapanyawan musuod ang sweldo no? Magantos patag duha ka adlaw ani, karon og ugma, Domingo pagyud ugma, lami ilaag, uban ang pamilya, apan wahi budget. Bitaw, dili na problema oy mga kapanyawan ang budget. Eh pwede ra gyud maglaag, uban ang pamilya, magbound lang mo kanon unya adto sa duol nga park o plaza sa inyong lugar, aw pites na na, sulbad na ang laag. At least nakasuroy mo mga kapanyawan, nakagawa sa balay, bisag kausa sa usa ka semana, labi na sa mga inahan o mga asawa diha, no? Shout out kaninyong tanan kay dili baya lalim ang papel sa usa ka inahan o usa ka asawa mga kapanyawan. Maura ning klase sa trabaho nga dili ka pwede mo resign. Ang inahan o asawa ang mulihok sa tanang trabahoon sa balay. Mao nang deserve gyud na nga makasuroy ang inahan o asawa. Kamong mga bana din ha? O sige, shout out sab ninyo mga bana nga naminaw nako karon. Pasuroya sab na ang inyong mga asawa oy. Tagay nag-budget o tuguti nga makalaag. Eh wala baya mo pasagdi. May nalang sold sa 365 days, dunay 24 days, mahug og bisag kaduha sa usa ka buwan, sa usa ka tuig, nga makasuroy si mama o si mami. Importante baya sabni, di ba mga mama o mami? Sigurado ko, daghan mo uyon ako.

0: mi masag ko, kay mama masag ko. Nahala, arita sa atong hisgotanan karong adlawa. Kay sumpay gihapon kini sa milabay na itong episode. Kano saan ang hisgota bahin sa yoga. Pwede sab ang mga inahanong asawa, aning exercise ha? Karong adlawa ato nang hisgutan ang mga benepisyo sa yoga sa atong lawas kung musuway tani ining laing klase na sab sa exercise. Muuna ta paghisgot bahin sa physical benefits sa yoga mga kapanyawan. Usa ni ini mao ang makaayo kini sa flexibility sa atong lawas. Ingon man, balance. Ang flexibility usa ka important component sa physical health. Pinaagi sa yoga, mutanya kini og dagang styles nga mahimong kapilian, magdepende sa intensity gikan sa high ngadto sa moderate to mild. Usa ka pagtuon nitong 2019 mga kapanyawan napakita nga ang yoga mahimo mo pa-improve sa flexibility sa mga idaran. Makatabang ang flexibility pagpaluag sa mga hugot na kayong muscles din ha og inyong mga joints. Gawas ni ini, maka-improve usab sa balance sa atong lawas. Ang balance mao ang core work nga mo pa-stabilize sa atong lawas og malikayan nga kanunay tang matumba. Pipila ka mga pagtuon nga misusi sa epekto sa yoga bahin sa balance mga kapanyawan ngadto sa mga himsog nga mga tao na suta nga adunay mga ebidensya nga dunay naitabong improvements. Laing benepisyo sa yoga mao ang pagpalig-on sa atong lawas, pagpangita sa atong strength, pasabot kung asa ang kusgan nga part sa atong lawas, wala ba o sa tuo. Ang yoga adunay mga physical routine, so exercise diin ang mga yogis mo hold og mga body weight poses. Dinhi may tabo ang pagtukod nimo og deep muscle tone. Dunay mga individual mga kapanyawan ang mas komportable nga magyoga gamit ang stretching og flexibility. Apan adunay uban sab nga mo konsidera sa strength building. Magdepende ra kini sa class level mga kapanyawan no. Lakip na ang approach og sa yoga teacher. Usa ka pagtuon nitong 2021 nagbutyag nga ang yoga mamahimo sab di ay effective strength building practice. Na mahimong makatabang pag-target sa imong upper o lower limbs o kining atong mga bukton o batiis. Mupadayon ta sa unahan mga kapanyawan, human lang ni ining pipila ka mga pahinumdum.
1: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Sedley naman oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit og kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap og kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Sedley naman oil, tangtang ang agay. Sedley naman oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.
2: Sed Health Report.
3: Health Report.
4: Danny Dixon, di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Sed Panyawan Plus.
5: Nataki ko, usa ka bulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulob na ko. Kuhan man sa kanang hupong mo sa gmayo. Ginaino naman po na ko Sed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga dua kasimana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nakarecover ako, nakadrive na kong mo. Danilo Dixon Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
0: Balik ta sa atong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Ang yoga mga kapanyawan mahimong makatabang sa pagwagtang sa mga panakit sa kalawasan. Ang regular nga pagyoga mahimong makapawagtang sa labihan ka panakit sa buko-buko, panakit sa liog. Apang taliwan ni ini, gibutyag sa usa ka pagtuon nga wala pa mapamatud-i nga ang yoga makatabang ba sa ubang sakit nga mga kondisyon sama sa panakit sa ulo, arthritis, gitawag nga fibromyalgia o carpal tunnel syndrome. Alang sa mga pasyente nga adunay chronic low back pain, ipakita sa uwahing mga ebidensya gikan sa gihimong clinical practice guidelines gikan sa American College of Physicians nga ang yoga naghatag og ligong rekomendasyon. Base sa moderate quality evidence nga ang mga clinicians o pasyente angay nga initial nga mupili sa non-pharmacologic treatment with exercise, multidisciplinary rehabilitation, acupuncture, o mindfulness-based stress reduction. So katong dunay mga panakit sa buko-buko o sa mga sabatang, mahimong ikonsidera ang yoga isip exercise aron mawagtang na ang kasakit nga dugay nang giantos. Gawa sa physical benefits mga kapanyawan, aduna sa mental o emotional benefits ang yoga. Mao kini ang favorite sa sagad nga mga yogis o kini mga mag-yoga mga kapanyawan. Sang litdakong papel ang yoga ngadto sa inner mind and heart sa matag yogis. Ang mga mental o emotional benefits naglakip sa pagpamino sa stress. Kini pinaagi sa deep breathing nga makapakalma sa imong nervous system o hunahuna. Makapaubos usab kini sa anxiety levels sa usa ka tawo. Daghang mga pagtuon ang nagpakita mga kapanyawan nga ang yoga asana epektibo kini isip alternative treatment alang sa anxiety disorders. Bisan dunay pipila ka mga researchers ang nagsugyot nga dugang mga pagtuon pa ang kinahanglan gihapong buhaton aron kini makumpirmar. Nasuta usab mga kapanyawan nga ang gitawag nga yoga nidra nga usa ka body scan meditation nagpakita nga makapamino sab kini sa mga sintomas sa anxiety. Ang laing mental o emotional benefit sa yoga mao ang pagpalig-on pa sa atong focus. Dini namusod ang meditation nga magbansay sa atong utok mga kapanyawan nga magpabiling present o pabilintang focus. Gawas niini, ang yoga makatabang sab sa atong tulog. Ang relaxation techniques niini mahimo makatabang nga madali ang atong pagtulog o maayo usab ang atong pagtulog itandi sa wala makayoga. Pasabot niini mga kapanyawan, mas relax ang unahuna lakip na ang imong lawas kung ikaw makayoga. Doon naman goy uban mga kapanyawan nga suki sa insomnia. Siguro base sa lain-laing rason, pwede anxiety level o stress level. Pinaagi sa yoga mga kapanyawan, mahimo kini makatabang pag-improve sa pagkatug sa usa ka tawo ug unsa kalaw ang iyang tulog. Kini tungod sa after effects sa exercise ug ang pagkalma sa mental nga aspeto sa tawo. Ingon man ang pag-relieve o paghupay sa stress nga mahimong ihatod sa yoga. Duga mga benepisyo atong hisgotan human lang niining pipila ka mga pahinumdom.
1: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-an ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.
0: Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ang major depressive disorder kon MDD usa ka common nga mental health disorder mga kapanyawan. Ug sigon sa World Health Organization WHO, makaapektar kini sa 5 sa usa ka gatos ka mga hamtong lukop kalibutan. Base sa 2023 review sa 34 ka mga pagtuon nga nisusi sa mga yoga-based treatments bayan sa depressive symptoms, nakahukom nga ang yoga mahimong makapaminos sa mga sintomas sa depression o anxiety. Hinungdan nga makonsidera kini isip epektibo nga component sa pagmanage sa MDD o kining depression feeling nato usahay mga kapanyawan. Kaybaw ba mo mga kapanyawan nga movement-based yoga therapies o breathing-based practices mahimong makatabang pag-improve sa mga sintomas sa depression, anxiety o stress. Ang yoga mahimong maka-improve usab sa kalidad sa kinabuhi. Pipila ka mga factor mahimong makaapektar sa atong quality of life mga kapanyawan sama sa mga relasyon din ha. Learning opportunities, panlawas o material comforts. So sa pipila ka dekada mga kapanyawan, gikonsidera ang quality of life isip importanteng factor sa katas-on sa kinabuhi sa tao o improvement usab sa kinabuhi. Gibutyag sa usa ka 2019 study nga ang yoga potential kini alang sa pag-improve sa kalidad sa atong kinabuhi ilabi na sa mga individual nga adunay chronic pain. Ang yoga maka-improve usab sa atong self-esteem. Karon na bang panahon na mga kapanyawan, lisod kayo i-achieve aning self-esteem. Kay dunay uban manggod nga maginuwaon. Unya, daling mabalaka. Mahadlok pagyod. Ang tun nga mawagtang ang ilang bilib sa ilang kogalingon, maunang challenging kaayo ni nga part sa young adults o adolescents. Apang ipakita sa pipila ka mga pagtuon nga ang positive result sa pag-yoga Naglakip sa pag-improve sa self-esteem ug confident na sa body image. Doon ay ipakita usab nga promising evidence nga ang yoga mga kapanyawan mahimo makatabang ato sa mga dunay gibatyagan nga sintomas sa obsession, anxiety ug depression alang sa mga individual nga dunay gitawag nga anorexia nervosa. Dunay pangutana diri. Makapawag tang ba daw ang yoga sa belly fat o bilbil kapanyawan Marisa? Sa tinuod lang mga kapanyawan, dili lang kini maoy makatabang.